Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdemina Skafa. Započnimo dan zajedno.

0: Nudimo vam usluge rezanja, kantovanja i bušenja po mjeri.
1: Kao i veliki izbor iverala i radnih ploča.
0: Centrum Drvni centar. Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Centrum garantuje.
1: Najveći izbor kaca, buradi, bačvi. Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novim vijestima. Sudija specijalizovanih vijeća u Hagu odredio je produženje pritvora jednom od bivših vođa takozvane OVK Hašimu Tačiju u postupku koji se vodi protiv njega i četvorice bivših pripadnika terorističke OVK za ometanje pravde i pokušaj uticaja na svjedoke. Sudija je utvrdio da i dalje postoje rizici da bi optuženi mogao da ometa tog postupka ili počini nova krivična djela, to je objavljeno na sajtu specijalizovanih vijeća. Janaf je danas saopštio da je dobio novu licencu Američke kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Država, koja mu omogućava nastavak saradnje sa naftnom industrijom Srbije. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi negirao je umješanost Irana u incident koji se dogodio u aviobazi Fairford u Velikoj Britaniji, koju koriste Sjedinjene Države i koja je korištena tokom NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju i bombardovanje Iraka. On je dodao da britanske vlasti laju na pogrešno drvo. Trumpova administracija je poručila Njemačkoj i Francuskoj da puste u promet zalihe dizela kako bi pomogle da se smanje globalne cijene goriva ili da se suoče sa potencijalnom zabranom izvoza dizela iz Sjedinjenih Država, prenosi Reuters pozivajući se na svoje izvore. Ovo upozorenje označava eskalaciju pritiska na Europu jer američki predsjednik Donald Trump razmatra potencijalnu zabranu izvoza dizel goriva kako bi se snizile cijene goriva u Sjedinjenim Državama uoči novembarskih izbora na sredini mandata. Kijev i njegovi evropski sponzori planiraju da manjak u ukrajinskom budžetu, koji je prema tvrdnjama ruske spoljne obavještajne službe nastao usled korupcije, pokriju sredstvima građana evropskih zemalja. Ovo je saopštio Pres Biro. Novo rukovodstvo službe bezbjednosti Ukrajine, kako je saopšteno, osmislilo je šemu za pronevjeru sredstava prilikom nabavke pištolja iz zemalja Evropske unije, čime je cijena po komadu utrostručena. Ranije italijanski portal Antidiplomatico pisao da Evropa zbog rusofobije i birokratije prećutkuje finansijske gubitke u Ukrajini. U Evropskoj uniji niko čak i ne razmišlja o opasnosti od mogućeg nuklearnog sukoba sa Rusijom. Pokušavamo da pobjedu postignemo isporukom konvencionalnog naoružanja Ukrajini u ratu protiv najveće nuklearne sile, a da pritom nemamo nikakve mogućnosti da presretnemo njene hipersonične rakete. Rizik postoji i moramo da ga procjenjujemo, izjavio je bugarski premijer Rumen Radev govoreći na vojno-kosmičkoj konferenciji u Briselu. Bila kuća počela je da šalje čekove od po $500, gotovo milionu Amerikanaca za koje Trumpova administracija tvrdi da su preplatili zdravstveno osiguranje u okviru Obamacare-a. Direktno vraćanje novca građanima jedan je od elemenata Trumpove zdravstvene politike. Američki predsjednik zagovara ideju da se sredstva koja Washington izdvaja za subvencionisanje zdravstvenog osiguranja usmjere direktno građanima kako bi sami birali i plaćali osiguranje.

0: Košarkaši Crvene zvezde večeras od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuju Efes u utakmici trećeg kola Evrolige, u kojoj će pokušati da stignu do prve pobjede u novoj sezoni elitnog takmičenja, dok Efes ima pobjedu i poraz. Elijah Bryant, košarkaš Hapoela iz Tel Aviva, bio je najkorisniji igrač drugog kola Evrolige. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od njegovog Hapoela iz Tel Aviva rezultatom 81-80. Bryant je utakmicu završio sa 18 poena, 10 skokova, 4 asistencije, 4 ukradene lopte, imao je indeks korisnosti 31 i zasluženo ponio zvanje MVP-a kola u Evroligi. Fudbalska reprezentacija Srbije večeras od 20 časova i 45 minuta gostuje Njemačkoj u Minhenu u trećem kolu grupe A2 Lige nacija. Orlovi su bez bodova nakon poraza od Grčke i Holandije, dok Njemačka ima jedan bod. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Trebinju, Prijedoru i Zenici. Dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 60. Temperatura u Banja Luci je 23 stepena, vazdušni pritisak je 1008 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru je 22, u Bijeljini i Tuzli 23, koliko je izmjereno i u Zenici i Doboju, u Trebinju 25, u Neumu 26 i u Mostaru 28 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana sunčano. Vrijeme sutra, petak, 2. oktobar, bit će sunčano, najniža jutarnja temperatura između 4 i 8, u Hercegovini do 17, a najviša dnevna između 21 i 29 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Prvi oktobarski dan sunčan sa temperaturama od 21 do 29 stepeni. U Doboju, Tuzli, Mostaru, Bijeljini i Sarajevu sa indeksima od 33 do 50 vazduh je dobro kvaliteta, a u Banja Luci, Trebinju, Prijedoru i Zenici sa indeksima od 54 do 60 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, 1008 milibara vazdušnog pritiska i malo sjeverozapadnog vjetra. 22 u Sarajevu i Prijedoru, Zenica je uz Banja Luku na 23. podioku, 24 stepena izmjereno u Bijeljini, Doboju i Tuzli, 25 u Trebinju, 26 u Neumu, a Mostar i danas najtopliji sa 28. Sutra petak, 2. oktobar, sunčan sa jutarnjim temperaturama od 4 do 17, a onim dnevnim od 21 do 29. I vikend, subota i nedjelja slični, sunčani, sa jutarnjim temperaturama od 4 do 16, dnevnim od 21 pa do 28 stepeni. Jako nevrijeme koje je danas zahvatilo južnu Grčku izazvalo je poplave na Kritu, pri čemu su dvije osobe povrijeđene kad se urušio most u trenutku dok su njime prolazili u regionu Retimno. Bar ovako su saopštile lokalne vlasti i upozorile na bujične poplave.
3: Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: Centrum garantuje najveći izbor sadnica voća, sobnih i vanjskih biljaka i vrtne dekoracije.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta do 15 časova, vrijeme je za posljednji pregled Big Vijesti za 1. oktobar. Komesarka za proširenje Europske unije Marta Kos izjavila je danas u Pržnu na sastanku ministara spoljnih poslova u okviru berlinskog procesa da će Europska komisija 6. oktobra iznijeti dodatne ideje o tome kako može da se proširi postepena integracija u Europsku uniju. Ona je čestitala Crnoj Gori na reformskim rezultatima vlade, ukazujući da je ta zemlja zatvorila 18 pregovaračkih poglavlja, očekuje se zatvaranje još nekoliko na narednoj međuvladinoj konferenciji sredinom oktobra. Ovo vaše dostignuće u Crnoj Gori stvorilo je novi zamah za proširenje u cijelom regionu Zapadnog Balkana, a i Albanija je dio tog novog zamaha, rekla je Kos na skupu. Američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je da su američke snage tokom sedmomjesečnog rata uništile iransku mornaricu, ratno vazduhoplovstvo, sisteme odbrane, vojno rukovodstvo i vojno-industrijske kapacitete, ocijenivši da je iranska konvencionalna odbrana onesposobljena. Američka centralna komanda saopštila je da su američke snage do 30. septembra preusmjerile 125 trgovačkih brodova na Bliskom istoku radi sprovođenja blokade Irana. Iranska misija pri Ujedinjenim nacijama demantovala izvještaje da je pregovarački tim te zemlje protjeran iz New Yorka po nalogu američkog State Departmenta, navodeći da su članovi delegacije napustili Sjedinjene Države prema ranije utvrđenom planu. Američki državni sekretar Marco Rubio naložio iranskoj delegaciji koja je prisustvovala Generalnoj skupštini UN-a da odmah napusti Sjedinjene Države, izjavili su američki zvaničnici. Trumpova administracija je poručila Njemačkoj i Francuskoj da puste u promet zalihe dizela kako bi pomogle da se smanje globalne cijene goriva ili da se suoče sa potencijalnom zabranom izvoza dizela iz Sjedinjenih Država, prenosi Reuters pozivajući se na izvore. Ovo upozorenje označava eskalaciju pritiska na Europu jer američki predsjednik Donald Trump razmatra potencijalnu zabranu izvoza dizel goriva kako bi se snizile cijene goriva u Americi, a sve uoči novembarskih izbora na sredini mandata. Ruski dron srušio se na južni most u Kijevu dok je preko njega prolazio voz. U napadu niko nije povrijeđen, a saobraćaj metroa i javnog prevoza preko mosta je obustavljen. Rusko ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je otpravnika poslova Mađarske i uložilo mu protest zbog odluke Budimpešte da protjera ruske diplomate iz Mađarske. Otpravnik poslova je obaviješten da će kao odgovor određeni broj zaposlenih u Mađarskoj ambasadi u Moskvi i generalnim konzulatima u Sankt Peterburgu i Kazanju morati da napusti Rusiju. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte pozvao je na nastavak podrške Ukrajini, na što je portparol Kremlja Dmitrij Peskov poručio da će, kako je naveo, umješanost evropskih zemalja u sukobu imati posljedice.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Košarkaši Crvene zvezde večeras od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuju Efes u utakmici 3. kola Evrolige, u kojoj će pokušati da stignu do prve pobjede u novoj sezoni elitnog takmičenja, dok Efes ima jednu pobjedu i jedan poraz. Osim ove igraju se još 3 utakmice, od 18 časova Hapoel i Real Madrid, od 20:30 Virtus Bologna i Olimpijakos, a u 20:45 počinje meč između Pariza i Žalgirisa. Fudbalska reprezentacija Srbije večeras od 20:45 gostuje Njemačkoj u Minhenu u 3. kolu grupe A2 Lige nacija. Orlovi su bez bodova nakon poraza od Grčke i Holandije, dok Njemačka ima 1 bod. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U Doboju, Tuzli, Mostaru, Bijeljini i Sarajevu sa indeksima od 33 do 50 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 54 do 60 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, 1008 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 22 u Sarajevu i Pridoru, 23 stepena u Zenici, 24 izmjereno u Bijeljini, Doboju i Tuzli, 25 u Trebinju, 26 u Neumu, a najtoplije Mostar gdje trenutno 28. Sutra petak, 2. oktobar, sunčan sa jutarnjim temperaturama u intervalu od 4 do 8 u Hercegovini 17 i onim dnevnim od 21 pa do 29 stepeni.
1: Yeah! Oče je bačena.
4: Come on,
1: Big Radio.